0: За, ямар асуулт
1: ийм асуулт асууж байгаа. За. Тэмбэн хэрүүл гэж амтан байдаг тийм. Том томоо шувуу. Тэ энэ хаана байдаг вэ? Ямар төвд байдаг вэ?
2: Тэмбэн хэрүүл аа.
1: Тэ. За мэдээж манад бол байдгүй.
0: Хэрүүл бол мэдчихэж байгаа шүү дээ.
1: Нөө хитэн төв байгаа шүү дээ тийм. Аа, за Америк, Африк гэхэл тэ Европ гэхэл эдгээр аль төвд нь байдаг вэ? Төв нь хэлчих шүү давлаа. Тэмээ хэрүүл
0: хөндөр хүзүүтэй
2: тийм.
1: Күүгтэй мөхтэн дээр юутай хамт гараад идэг үлээ. Нэг бодлохоор орчирн тийм. Юутай хамт яваад идэх вэ нөхрөө?
2: Нөхөр.
1: Ээ. Зөө. Тийм. За. Тэмээ хэрүүл бол Африк төвд байдаг аа тийм.
0: Ахаа. За, ялагчийн асуулт. За, ер нь нэг амархан асуулт асуучих юм уу бодчихлоо. За, хүзрийн хатан дээр ямар үсэг гэр тэмдэглдэг вэ?
1: Үцрээ.
2: Хүүхэ.
1: Хя. Гөргөштэй.
0: Хүүхэ.
1: Зөө зөө. Хүүсийг тэмдэглэгээтэй байдаг.
0: За, ялагч боллоо. Баяр хүргэе.
1: Баярлалаа чи ста мундаг юм аа.
0: Дандаа холбогддог баярлалаа шүү.
1: За, өдрийг сайхан гүйлэрэй мишээлээ.
2: За.
1: Хөрхөн шít те. За, эрээс 35 та дугаарыг авлаа байна уу?
3: Байна.
1: За, өглөөний минт.
0: За,
3: өглөөний минт.
0: Хинтэй холбогдсон бэ?
3: А дахиад батэрсэн байна.
1: Төрөө холбогдсон билүү?
3: Нэгс.
1: А хоёр орж болохгүй хөө. Нэвтрүүлгийн журам маань нэг хүн нэг орд юм.
3: Тий.
1: Тий, бустай боломжлоо. Баярлалаа гэхдээ.
0: За, баярлалаа.
1: За, 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн дугаараа та бүхний юм нээлттэй байгаа. Кюкяус гээр. Тэр бодлоо өгсөн юм гэдэг. Тий, 80 88 та дугаарыг авлаа байна уу? Байно.
0: Өглөөний мэнд төргий. Холбогдсон байна.
4: Аа, байна вэ.
1: За, өглөөний мэнд гэх юм бэлээ.
4: Өглөөний мэнд мөнхөө.
1: Мөнхөө. За, мөнхөөд амжилт хүсье.
0: Асуулт бол асуугдсан байгаа тийм.
1: Ямар асуулт нэр өгч болов?
0: Хуучир өгжм хідэн жавхцтай вэ гэсэн асуулт явж байгаа.
4: Хуучир 6 баха.
1: Төрөн 6 гэдээ алдсан шүү дээ.
4: Аа, 6 яалтсан.
1: Аа.
4: Ятаг хуучир Аа.
0: Тэгвэл замбрааг баху.
1: Тий.
0: Хуучир нь хэд вэ?
1: Хуучир. За, нэг тоо хэлье. 3.
4: За, 8, 8 л байна.
1: 8 бас биш юм байна.
4: Оч.
1: Тий, олон бол авчихсан шүү. За, баярлалаа холбогдсон зүдрийн ажилд амжилт хүсье.
4: За.
1: За.
0: За, миний жоохон дурч.
1: 91 дэх тав амжилтсэнгүй шүү. За, хоёла төр завсарлах юм уу энэ хооронд нь?
0: За, тэгээ тэгээ.
1: Далимдуулаад 8 цаг 42 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагчаар үрдэг биш хуримтлуулдаг аппликейшн мандал хуримтлал хамтран ажиллаж байгаа. Гой үрээтэй тийм.
0: Тийм байна. Үрдэг биш хуримтлуулдаг гинэ. За, та бүгдээсээ нэг асуултыг асууя.
1: За.
0: Сард орж ирсэн мөнгөө яг юунд зарцуулснаа ер нь сандгүй.
1: Сандгүй.
0: Шууд хариулчихъя. За, угаасаа бидний их их одоо цалин бугаал дууссан гэж яжидаг штэ. Гэтэл яг үнэндээ орлого маань хэрэглээндээ хүрэхгүй байгаа биш. Бидэнд хуримтлуулах дадал суугаагүй л ер нь бол асуудал байгаа гэдэг шүү. Тэгвэл одоо мандал хуримтлал аппликейшн гэд биднийг одоо баг багаар гэдэг юм уу зоригтой хуримтлал үүсгэхэд туслах юм аппликейшн байдаг юм байна.
1: Аа, харин тий. Яг мэдээд өгд юм аа. Зуршил болох, дадал болох хэрэгтэй гэсэн мөртлөө чаддгүй бид нар.
0: Тий.
1: Тэгэхээр энэ мандал яадаг вэ гэхээр би бас нэг хэрэгж үзчихсэн юм. Хүүгээс хүү бодоо явчихдаг. Нэгдүгürt маш ингээд хурдан өсдөг.
0: Хүүгээс нь хүү бодоо.
1: Хүүгээс нь хүү бодоо. Ингээл явчихдаг. Тэгэд одоо юу гэмдэ нэг юм зориг тавиад тэрэндээ ингээд нэр мэр өгөөд яачдаг. Одоо жишээ байрны уурчлагач гэдэг юм уу машина солих гэж аялалч гэдэг юм уу тэгэхээр тэрийг хараад хүн бас ингэдэг нэг урамшдаг юм шиг байгаа урамшаад тэр нэмэгдээд хахаар улам ингэ хиймэл
0: санагддаг юм биш нэг алхам алхлаа
1: алхлаа гэдэг тийм тэгдэг гих мэтчлэн за түрүүсэндээ хүүгээс хүү боддог хуримтлал ондлуусан өдрөөр нь хүү тооцогддог гэж байгаа 1000 төгрөгөөр ч хуримтлал нээж болно санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөлтөй найдвартай үрдэг биш хуримтлуулдаг аппликейшн гэж байгаа тэгэхээр ямар нэг асуудалгүй бид нэр эргэлзэх юм байхгүй гэсэн үг а дээрэс нь Юусе эхэлч гэдэг хөрмтлүүлээд.
0: Тийм байна.
1: 5000 10000 шамаг зүгээр эхэлчих. Тэгээд бид юу ч гэсэн дадал болгочих. Тэгээд тэр хэмжээгээ бол дараа нь яар гэдэг. Ер нь тэгдэг. За та бүхэн яаж татаж авах юм гэхээр App Store Play Store-оос шууд мандал хөрмтлөл гээл юун гол хайгууд гараад ирнэ.
0: Application сууч хана.
1: Тэгэл бүртгүүлээл ингээл нэг 10000 төгрөгийгэл сар болгон ингээд татуулахар сонгочтой. Би сар 50000 гэсэн сонгоцсон байсан гэсэн. Хөөхөн үсээ явж исэн.
0: Тэгсэн яасан өнгөрсөн цаг дээр яриад
1: байсан. Гоё байсан. Өөрөөхөө буруугаас болсон.
0: Гэхдээ тэр одоо хадгаламж байж гинэ гэдэг нь айгүй хэрэгтэй болсон.
1: Тэгсэн. Тэгээд ингэ нэг юм зовсол болчтой юм байлээ гэдэг бас мэдэж авч байгаа юм л та. За тэгээд нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч хаар үрдэг биш хуримтлуулдаг аппликейшн Мандал хуримтлал хамтран ажилласан. Баярлаа.
0: Баярлаа.
1: За дараагийн сонсогч авчи 91.5.
3: 91.5.
1: Бано.
3: Бано өглөөний
1: мэндэ хоёроо. За өглөөний мэндэ.
3: Төрөө.
0: Төрөө.
1: Мондөг төрөө гэж байгаа шүү. За төрөө дамжт ус ихний асуулт. Хуучир хөвчм хідэн чавхтастай вэ?
3: Хуучир гэдэг чи юу гэдэг? Нөгөө нэг доороо лаацтай хөвчм чи мөн бүлүү?
1: Лаацтай юу?
0: Доороо лаац.
1: Нэг юм лаацтай юм шиг юм те. Тэр чи ер нь бас мөн л тоо нэг юм. Доороо бүндгэртэй гэдэг шиг уу.
3: Үгүй чи хоёр үдтэй.
1: Аа.
3: Хоёр үлөө.
0: Хоёрыг авах юм уу?
1: За хоёр.
0: Энд чи гэдэг гурав дахь.
1: Тий, гурав дахь хүн шүү дээ.
3: Хоёр хоёр мөн бидтэй.
1: Биш ээ биш.
0: Гэ хариултаа авч болно. Айгу уурлаа.
1: Тий. Хуучир дөрөв чавхттай гэж байна.
3: Оо дөрөв байна уу?
1: Тий, дөрөв гэж байна. Гэхдээ яг гурав дахь хүн болохоор ингээд одоо дараагийн асуулт. Эхний асуулт асуух тий. Асууна.
0: За энд нэг юм сонирхолтой асуулт ороод ирлээ. Бохо, зажилдаг бидний бохо. За шаар одоо үлээдэг шаар. За вазлин, түрхтэг вазлин, аспирини аль нь газрын тосноос гаралтай биш вэ гэсэн байна.
1: Аа. Бох.
0: Харин.
1: За жи бох, шаар, вазлин, аспирин энэ дөрв байна тий.
0: Тэгэхээр аль нэг гуравт нь бол ордог болж таарах гэдэг юм.
1: Тийм байна.
0: За.
1: Бохыг газрын тосны юу гэдэг юм бах та тий
3: бид. Бохонд ордоггүй байлгүй дээ. Одоо нөгөө шаар марын чинь газрын тос нөгөө нэг хиймийн үйлдэл байдгүй.
1: Харин.
0: Харин яах юм бол.
1: Аспирин чинь бас хэрэгсэл. Спринч бас би ирүүгээл оруулах нь байна тий. За, исто мэдхгүй байна. Би бол мэдхгүй байна. За, өөртөө очирвал.
3: Боксар. Биний үгдээ.
1: Вазлин, аспирин.
3: Вазлин, аспирин.
1: Тий. За, нэг сонг.
0: Тий.
3: За, татраату дам. Аспирин нэмийн аваа, энийн л аваа.
1: Зөө.
0: Тий вэ, тий вэ шүү.
1: Аспирин бол ордгүй юм байна. Аспирин ч бас гаралтай гэдэг үлээ.
0: Нөгөө гуравт нь бол тэгээд одоо нэг юм их баг хэмжээгээр бас агуулгадаа таарч ирсэн юм
1: байна. Аспирин ч бургасны холтсноос гаргаж авсан байдаг гинэ.
0: Ааха, тийм байна. Ийм яргаар нийлж үүсэж авдаг, гаргаж авдаг юм болж таарна тийм.
1: За, хан китэ гэдэг нэг жүжигчин байдаг. Юу? Тань хан китэ гэдэг нэрээрээ нэг танигдсан жүжигчин байгаа. Солонгос. Тэр хин гэдэг нөхөр вэ?
3: Аа хин ч тийм нөгөө. Одоо онсын
1: жүжигчтэй Монголд ирдэг нөгөө.
3: Нөгөө нэг каноны дүрүүд байдаг.
1: Эй, сэргэл охин Янсууны дүр.
3: Нөгөө хин. Оо, Чанхок, Чанхок.
1: Эй, ямар сайн бит. Чанхок гэдэг жүжигчин тийм. Манайд нэг ирсэн шүү дээ нөгөө хүрэлт ирлээ гэдэг нэвтрүүлгийн тэр хийгээл яваад
3: тийм. Би ч бас тэр үнтэй ч бас гар барьж явсан шүү.
0: Оо, зүгэл мэдхээс яах вэ?
1: Аль баруун гараараа юу?
3: Эй, баруун гараас нь дээ тэр. Тийм каналд дээ явж чад нэг том мат ангаад тий тэрний нээлтэн дээр ирж тэр хүмүүстээ тэр нөгөө нэг бастал юмчтэй хоёр
1: ааха
3: энэ бид баг юм бич тэр хоёр ээж нээлтэнд ороод тий гар гэж
1: аа тэгэхээр жанхёг баа гэж гүцэн үү
0: яг амтэрэг яг гоё юм байна уу
3: цол усууч амар юм болж байгаа юм шүү тэр бүр амар юм болж байна
1: аюул болох бах тий за за
3: аюул
0: амтэрэг яг тэр зурган дээрээ байдаг шиг гоё юм байна уу гэдэг
3: Аа яг л тийм яг л тийм дал байх юм даа. Аюу тийм гоё. Даруунхан бүгд төлөвлөсөн тийм нэг тийм хэнсэр зам байхгүй тийм бэл тийм
1: дал. Оо зэ зэ.
3: Ээ.
1: За дараагийн асуулт.
0: За тэгээ дараагийн асуултыг. Асууя. За хаана явж байгаа вүлээ?
1: Газар. Бохны дараа.
0: Тийм байна. За Цельсийн болон Фаренгейтийн хэмжигдэхүүний одоо ижил температур нь аль нь байдгийн болоо гэсэн асуулт байна.
1: Цельс Фаренгейт
0: Цельс гэдэг одоо нөө нэг С үсгээр тэмдэглэдэг шүү дээ тий.
3: За Фаренгейт гэдэг.
0: Аа, F
3: үсгээр
0: тэмдэглэдэг. За тэгмэд Фаренгейт гэдэг тэмдэглэгээ байдаг тий. F үсгээр тэмдэглэдэг.
3: Фаренгейт.
1: Тий. Фаренгейт чинь нөгөө баруун тийш л тий.
0: Аха. F үсгээр
1: тэмдэглэдэг. Тий. Энэ хоёр ижил температурыг заадаг юм байна нэг тон дээр. Тэр нь хідвэл гэж байгаа.
3: Тэр нь юу гэнэ?
1: Тэр нь хідвэ. Хід дээр яг адилхан тэнцүү байдаг байна хоёр. Тачин Цельсийн 5 хэмн Фаренгейт 5 хэмтэй тэнцдэг ч гэдэг юм. Энэ хоёр ч зөрүүтэй тав гэнэ.
0: Тий, нэлээд зөрүүтэй байдаг.
1: Тий, нэлээд зөрүүтэй.
3: Тэгээд зөрүүтэй байна.
1: Тий, зөрүүтэй. Тэгсэн чинь нэг тооны утган дээр болохоор ижил байдаг юм байна. Дулаан.
3: Тооныхоо утган дээр юу юу?
0: Тий, Фаренгейт бол яг Америкт доос нэлээд угаас өгөргөлдөв.
1: Тий.
3: Энэ ч та эвгүй асуулт.
1: За манайхан бол мэдчихлээ зөв яригт зөндөө л. Цаг тусан.
3: Адилхан адилхан 100 градус дээр тэмцдэг юм болов.
1: Зоо биш юм байна.
3: Зоо биш юм байна. За, тэтри дайм гүн.
1: Баярлалаа тэ. Мундаг байлаа.
3: Баярлалаа.
1: За. За, бас сайн байлаа тэ.
0: Сайн байлаа, сайн байлаа.
1: Тэ, төрөө чин мундаг төрөө нэртэл тэ. За, 7777383, 7777883 дугаар руу тань юм нээлт тавиха. Энд чин бас мэдмээр л юм байна тэ. Би бол бас яг хөө сонсож ирсэн гэхдээ ингээ матчиж. Ингээ дахиад тоо авчмаар.
0: Тэ, сонсолттой юм байна. За, манайхан бол ялцчихгүй ингээ ороод ирчээ, ороод ирч. Хариултаа бол эндээс шипит ү шипит чигээр л юм байна.
1: Тийм байна. 80 тастай дугаарыг авлаа. Байна уу?
5: Өглөөний минь тухайн.
1: Өглөөний минь. За, сонь хүн байх чинь үе. За, сонь сайхан юу байна уу? Ажил амьдрал сайн уу? За, шүгтээ. За, хүн
6: Starting off with the Taiwan Semi Manufacturing Company, TSMC, reported record sales for July, up more than 44% from a year earlier. How positively was that news received?
7: Well, I mean, what could you say?
6: You know, very positive, I should think.
7: Yeah, I mean, you know, the company continues to show that there's robust demand for its most advanced chips, which it excels at, and that does address some of the doubts about whether there's a bubble at the moment in the AI space. But clearly, people who are in need of the product are buying it, and they're buying it in tremendous amounts. So these numbers are roughly in line or slightly ahead of what analysts' expectations are, you know, whether we're looking at quarterly revenues or monthly revenues, they are typically setting records. This is roughly in line with what the company's previous estimate for this year's revenue growth would be versus last year. So if they're going up 44% in July versus July last year, that again, that's roughly in line. And the important thing to keep in mind is not just the revenue that they're bringing in, but what a lot of people also look at is their capital expenditure estimates. And those will go up as well. It's just inevitable. The customer's demand is there. Most analysts expect the company to continue to increase its capital expenditure, and with revenue like this, they certainly will be doing so.
6: Sounds like it. Let's move on to another company, Semiconductor Manufacturing International Corp, China's top foundry, and they said on Friday that AI-related demand would continue to underpin orders for its production and that it has raised prices for most of its sought-after capacity. Tell us more, Ross.
7: Well, everybody needs to raise prices. That's just the overall economic situation, and you know, the price of some of their raw materials have gone up as well, partly because of the war in the Persian Gulf. So raising prices, not a surprise. Of course, when we look at the company's capabilities, the big question is, where are they with regard to AI chips and more advanced manufacturing processes? You know, one of the things that came out as part of this news there's still really, really good demand with some of the legacy chips, some of the older processes. And we have to keep in mind that is a barometer of the economic situation generally, because those chips go into, you know, more boring things like consumer electronics. But to the extent they're making money with the legacy processes, then it helps them invest in the more advanced processes. You know, overall, this was very positive news for the company. I think they're just going to keep racing along to try and catch up with the more advanced companies in the AI chip space. But I would say overall, this was generally a good news for Taiwan. For China's semiconductor industry.
6: Now, the U.S. is to tell partners they must pick sides in the AI race with China. How significant is that?
7: I'd say it's very significant. You know, some people have been laughing at this proposal from the United States, which is coming. It's clear that the U.S. is going to issue some sort of demand to participants in what the U.S. calls the Pax Silica initiative. Most countries are probably going to have, or that are already part of Pax Silica, they're going to have no choice but to comply with the U.S. demands in whole or in part. And I think the good analogy here is to the situation about six, 7 years ago when the U.S. started to put pressure on countries that are closer to the U.S., Western European countries, for example, not to use equipment from Huawei or ZTE in their 5G or 6G networks. So I think we'll see a repeat of that process. Several countries will comply with the U.S. demands. So I would expect there to be greater regulation on AI that comports with U.S. Regulation, and to the extent that the U.S. decides that certain products from China will be banned on national security grounds, then there'll be some countries that comply with it. There'll be a number of countries that successfully play both sides, because there always are some countries that have the ability to do that. Partly it's a function of how much money they have to invest in these things and how much money they could spread around to Chinese companies as well as U.S. companies. And then there'll be some countries that ignore the U.S. request, but often those are countries in the global south, the developing world. They needed Huawei equipment, and it was a good deal for them 6-7 years ago. And the same thing will happen with AI today, where they'll say, but we have a project where we're working with Chinese companies on healthcare or traffic management, and our partners from China, and they're using AI models, and you, the U.S., are not offering us an alternative, so we're not going to implement your AI regulatory demands in our country. There'll definitely be examples of countries that do that.
6: So you say it's difficult for the U.S. to enforce?
7: At a minimum, when countries say no, it'll make the U.S. grumpy. But ultimately there will be countries that don't give in to U.S. demands, but that's more of a diplomatic issue than a national security issue, because if a developing country does have a project with China that would include the use of AI models from China, it might be a bit of an embarrassment for the U.S. that it couldn't force a country to comply, but it ultimately it's probably not very relevant to, say, U.S. companies or to U.S. security concerns.
6: Got it. Now, $500 billion U.S. dollars in MOUs. NVIDIA signed $500 billion of MOUs with Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs, and KKR. What are they trying to achieve with this, Ross?
7: There's certainly some concerns about this being another part of the circular economy, which gets a lot of attention in the AI and the data center space. But it is to mobilize more capital for data centers, and that the good news there for NVIDIA would be the data centers do buy chips designed by NVIDIA. I think for the financial markets, part of this, given the players who are involved, part of this and a lot of the buzz about this is that they're going to look to divide up this risk to additional investors, and it might even filter down to the retail investor space. So you could buy funds or structured products, notes that are linked to data centers, somewhere far away, just like you could buy structured products linked to the price of certain commodities or a basket of shares. It is a good story about financial innovation if all this does come to pass. And of course, Hong Kong being so great at that and so good at creating innovative financial products, I would expect that if this all comes together, then a couple of years from now, you and I and members of the audience, we could buy we'd have more options to buy related to AI and data centers, such as a structured note linked to the performance of a basket of data centers.
6: Okay. Well, thank you very much to Ross Feingold, Director of Research at Cyrus Consulting. Always fascinating to talk to you about the fascinating semiconductor industry. Thank you, Ross. Let's take a look at the markets. The Nikkei 225 is 65,509. That's down 3%. The Kospi 6,425 is down 6.5%. The ASX at 9,030 is down 1/3%. And our Hang Seng futures is down 0.28% to 25,371. On tomorrow's show, James Ross will be joined by Ben Eamon, CEO and founder at FedWatch and managing director at Highline Wealth Partners, and Nick Marrow, principal economist, lead analyst, global trade at the Economist Intelligence Unit for the business and market discussion. Stay with RTHK Radio 3 after the news for Back Chat with hosts Philip Wong and John Bruce. From me, Stephen Philby, and the rest of the Money Talk team, we wish you a very successful Wednesday.

0: хэрэгэ? Хот хоорондын ачаа тээврийн нэгдсэн сүлжээ томоо хүргэж байна. Танд аймаг орон нутг руу илгээх ачаа байна уу? Эсвэл сумаас бараа бүтээтгэн хүлээн авах хэрэг гарсан уу? Ийм үед аль тээврийн компанийг сонгох вэ? Замын унаа дайх уу? Машин түрээслэх үү? Үнэн юу нь хэд болдог бол? Ачаа хизээ очих болоо гэд олон асуулт гардаг. Заримдаа танил хүн хайж, олон газар утастан мэдээлэл цуглуулахад ч баггүй цаг орно. Харин энэ бүхнийг илүү хялбар болгосон цогц шийдэл бол томоо юм. Томоо нь Монгол улсын 21 аймагт хот орондын ачаа тээврийн үйлчилгээг нэг дороос сахиалах боломжтой дотоод тээврийн цогц үйлчилгээ. Та гаруутас, компьютерээсээ хүссэн газраасаа захиалга өгч, үнийн тоцоогоо авах, төлбөрөө төлөх, и-баримт авах боломжтой. Мөн ачаагаа илгээгчийн хаягаас хүлээн авахчийн хаяг хүртэл хөрвүүлэхээс гадна замын явцыг онлайнаар хянаж болно. Ингэснээр ачаат нь хаана яваа хизээ хүрхэн тодорхой болно. Томог зөвхөн хувь хүмүүс бус онлайн худалдаа эрхлэгчд, бизнесийн байгууллагууд ч ашиглаж ачаа тээврээ илүү хурдан зохион байгуулалттай шийдвэрлэж байна. Ачаа тээвэр гэдэг зөвхөн нэг цэгээс нөгөө цэгт бараа хүргэх үйлчилгээ биш юм. Энэ бол цаг хугацаа, итгэлцэл, найдвартай байдлын асуудал. Томоо ачаа илгээх амархан. Дэлгэнгүй мэдээллийг 75575 дугаараас мөн Томоо цэгийн сайт болон Томоо Facebook хуудаснаас аваарай. Радио нэг туслыг хот хоорондын ачаа тээврийн нэгдсэн сүлжээ Томоо хүргэлээ.
1: Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3-ыг Дорнод аймгийн төв Чой Балсан хотод 88.3 давтамжаар сонсорой.
2: Та яг одоо дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг сонсох гэж байна.

0: Олсон жигдэрсэн улс Монгол орныхоо сонсогч үзэгчдээ сайхан өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 7 цаг 12 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 8 дугаар сарын 20-ны бүр гараг Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийн эрт босвол 1-ийг сонсон үрээтэй. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За яг одоо радиогийн 2 дугаар студиуд хөтлөгч Ануура Од найруулагч Өнөр Баяр нар тавхын тамд байна. Нэвтрүүлгийн зохиолч Сувд Эртэн, продюсер Батбаяр нартаа бас баярлалаа. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн онцгой хамтран ажиллагч Ар, спортыг дэмжигч Нура Эрт илрүүлгийн төв хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа. За өглөөний минь дээ.
1: За өглөөний минь бас нэгэн гайхалтай өглөө эхэлж байна да.
0: За тийм. За сонь сайхан юу? Сайхан амарсан уу?
1: Оо сайхан амарлаа. Сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарлаа. Жохон сэрүүхэн байна те.
1: Тийм байна. Өчигдөр нөгөө бороо хуртай байсантай холбогдлоо юм уу гэд те.
0: Тийм. Тэгээд жохон сэрүүхэн машины цонх мохол цантаад пар мар тавьж энэ төр. Яач шүү? Нөгөө цам анга буулгаж байна. Тэг амнаас уур гарч байна.
1: Тийм. Юу өчигдөр намар гэд байсан те. Яг.
0: Юу?
1: Намар юу юу хаяанд ирээд байна үү дээ.
0: Тийм. Манайхан тэгэхээр дулаан хувцлаад гарахад бол гимгүй л байшгүй.
1: Аа. За тэг яг үргэлжлүүлээд одоо цагаараа мэдээг дуулгаа те. Цагуур орчны шинжилгээний газрын цахим уднаас та бүгдээ хүргэдэгээ. За мэдээж одоо өнөөдөр хуртай бороотой болов гэд олон сонсогчд маань бас мэдхийг хүсэж байгаа байх. За өнөөдөр бол яг энэ заалт дээр бол тундас орох магадлал 10% заасан байна шүү. Тэгэхээр хур тундас байхгүй болов уу гэж болон бодох юм. За 23 химийн дулаантай. За маргааш буюу 8 сарын 21-ний баасан гарагдлохоор өдөртөө 24 химийн дулаан шөнөдөө 11 30% хур тундастай байх магадлалтай гэсэн байна. За бэм гарагт буюу 8 сарын 22-ний өдөртөө 22 шөнөдөө 13 хур тундастай байх магадлал 50%. За нэм гарагт 8 сарын 23-ний өдөртөө 21 шөнөдөө 12 хэм. За даваа эрэх даваа гарагт те 8 сарын 24-нд бол өдөртөө 22 шөнөдөө 9 хэмийн дулаантай байх нь байна.
0: Аха. Энэ бэмбод иш тийш явъя барь гэх юм бол манайхан бороотой л байх юм байна да.
1: Бодолцвол 50%тэй. 50% гэдэг шиг.
0: Тийм байна. За өнөөдөр 8 дугаар сарын 20-ний өдөр Григорийн тоолоор жилийн 232-р өдөр он дуусахад бол 133 үлдэр үлдсэн байна. Хичээл ороход бол 10 хоног үлдсэн байна.
1: Тэглээ, тий.
0: Одоо ингээ орчиж байгаа юм байна шүү дээ, юу юу гээ.
1: Юу юу одоо хичээлийн бэлтгэлүүдтэй анхаарч байгаа юм байна.
0: Тий, одоо ерөөсөө энэ хагас бүтэн сайн, дараагийн хагас бүтэн сайн гэж ерөөсөө ийм л хугацаа байна.
1: Тийм байна, тий.
0: Хичээ шүү. За, за, за, за.
1: За, уламжлал ёсоор бид хоёрч одоо сонин сонирхолтой өдрүүдийг та бүгдтэйгээ хуваалцдаг. Мэдээд хадаас илүүдэхгүй содон содон мэдээлэлүүд яж яадаг, тий. За, шууд одкогоороо таалгаад эхэлчихье гэж бодож байна. За, далавчтай мөртлөө шуу биш ээ. За дуулах мэт боловч дуучин биш. Чанга дуутай биш ч гэсэндэ чамааг унтуулдгу.
0: Шумал. Шууд л байна шүү дээ. Чанга дуутай унтуулдгу гэдэг үг чи яг л байна тий.
1: Аа харин тийм байна тий. Гэхдээ энэ олкогоос юм асуухаар угаасаа онцлог монцлог ч юм уу одоо насуулт асуухаар нөгөө та мэдгүй хөтлсөөр байгаа. Та ч хэдэн жил хөтлж байгаа үлээ.
0: Аа насаараа л хөтлж байгаа.
1: Мэдгүй юу байхгүй шүү дээ. Мэдлэг гэж миний гинт тал шүү дээ.
0: Жохон бодох байж байгаа сая.
1: Хаа. Жохон бодоод хүний урмыг бодоод нэг тэг гэдэг ядаж жохон тий.
0: Гэхдээ энэ бол нөгөө таахд бол хайх юм шүү дээ. Унтуулдгүй тэгээд чанга дуутай тэгээд нисдэг гэхээ л ойлгомжтой.
1: Аа тэр унтуулдгүйг нас хэлэхгүй байдаг ч байж юу.
0: Жохон байхад нөө бид нар чинь их ахт одоо нэг юм буулгадаг байдаг тормор байгаа юм чинь тий.
1: Тий.
0: Шумуулт бол жинхэнэ дайттайг байсан шүү дээ. Би л бас хамдгийн бүр жохон байх уу.
1: Хөлөө хөнчлөөсөө ил гаргачихал юм бол.
0: Тий. Тэгээд шүүн ингээд босож юу яадаг. Босоод гэрл асааж агаад нэг орж ирсэн гарууд дээ чинь.
1: Тий.
0: Нэдан. Нэдан.
1: Хазараа нилээ хайн.
0: Хайн. Тэгээд тэгжээд л нойрсэг чинь. Тэгээ буцаа унтах гад ингээд ингэж итлгээ. Тийм дурсамж л байдаг. Тэгээд унтчих тэгц юм дуугардаг яг чинь.
1: Гэрийг яг тэгдгийг.
0: Гэл тэгэл байхгүй байна.
1: Шүү гэж байгаа юм шиг тэгээ заавал чихэн дээр ирж дүнгүнээд идгийн тий. За. Тэгсэн чи одоо нэрээ сонсохоор одоо ингэдэ шумуулны тухай яриад байгаа юм чинь мэдээж өвөнтэй холбогдсон л өдөр болж таарах гэдэг шүү дээ тий. За тэгэхээр шумуулыг баярлуулдаг өдөр шиг сонсогдож байгаа зөв ер нь ол
0: цусаа бэлдгэлдэг өдөр юм уу? Хандүүлдэг өдөр юм бош бол.
1: За хоёлаа яг нэг саяхан хар мурыг хайрлах өдөр гэж ярьжсэн шүү дээ. Гэхдээ өнөөдөр болохоор одоо тийм биш яг эсрэг утгатай гинэ.
0: Аа.
1: Өнөөдөр шумуулаар дамждаг хумхай, зика, шар чичрэг зэрэг өвчний аюулын талаар хүмүүст мэдээлэл өгөх, сануулах. За тэгээ шумуулланд хазуулахаас яаж сэргийлэх талаар бас мэдээлэл өгөх. Шумуултай тэмцдэг эрдэмтэн эмч судлаачдын ажлыг олон нийтэд таниулахад чиглэлдэг ийм өдөр юм
0: байна. Аа, хар муур хайрладаг өдөр шиг гэхээр би одоо шумуулыг хайрлаад нэг өдөр цусаа өгөө те сайхан эргүүлэх юм бах гэж бодлоо штэ.
1: Тэгээ энэ мэдээллийг уншижсэн чи бас өчмөрч юм шиг болоо явцсан шүү сүүлрүүгээ.
0: Тэгээд ингэдэ штэ. Нөгөө цус муусаа ингээд соруулсан шумуул ингээд биндээс улаан юм сууж идэ штэ. Тэрийг очиод алчин го те чи яаж өөрийнхөө хамаатныг алчлаа чи цус нэгтэй.
1: Тэг
0: байж үлээ те.
1: Их цадсан шумуул бол тэгээд одоо нөгөө алхад угаасаа тэгэл тэр чигтэй
0: ялваагаал явчихлаа.
1: Холоб болоод идэ шүү дээ те. Намаг бүү март гэж байгаа юм шиг тийм. За яагаад хизэнээс ийм өдрийг одоо санаачлах бос юм бэ гэсэн чи одоогоос бас нэлээд урт настай. Одоогоос 129 жилийн өмнө хийгдсэн анагаах ухааны нэг чухал нээлтээсн эхлэлтэй ингэний.
0: Аха.
1: За 1897 оны энэ өдөр эмнэлэгт ажиллаж исэн Британий эмч Рональд Росс хумхаа өвчтэй хүний одоо цусыг сорсон анафолис гэдэг төрлийн ийм шумуулыг задлан шинжилгэхэд хумхаа өвчний шимэгч шумуулын биед хөгжиж байгааг илэрүүлсэн гэж.
0: А тэгэх л бах та. Угасаал хүний ямар л одоо өвчний вирусны юм байна цусанд бол байж л байгаа. Нөхөр шууд цус сорж байгаа ч тийм.
1: Харин ч.
0: Аюултай. Ер нь бол дэлхийн хамгийн хүний амьд үрдэг амьтан номер 1-т шумуул тооцогддог.
1: Тийм
0: аратын амьтан юу гэдгийг аквал макул те тэрэ бүх юмнаас илүү байдгийн шүү.
1: Тэгээ шумуулын биед нь хөг зүгээр байжсэн биш бүр хөгжиж байгаа гэж хэлсэн юм шүү.
0: Тэгэхээр нэ өстой гоё тааламжтай орчинд байж байгаа л ахаад өөр хүн атгах юм бол алдах юм шүү те.
1: Тий шууд аваачаад өгч хүнэн те. За тэгээ тухайн үед болохоор хумхааг намаг балчиг бохир агаартай холбоо ойлгох үзэл байсан учраас эмчийн судалгаа их ач холбогдолтой болсон гэж шүү. Тэгээ Британи засгийн газрын архивын мэдээлэлд эмч нээлттэй хийсний дараа 8-р сарын 21-ийг шумуулын өдөр болгон тэмдэглэхийг өөрөө зарласан гэж бичигдсэн байдаг гинэ. Тэгээ хожим дэлхийн шумуулын өдөр гэх нэрээр дэлгэрсэн юм аа л да. Тэгээ энэ судалгаа хийсэн эмч нь 1902 онд хумхаатай холбоотой судалгааныхаа төлөө физиолог анагаах ухааны Нобелийн шагнал хүртсэн гэж шүү.
0: Зөө зөө зөө. Бараг тэг юм байна. Энэс өмнө бол мэддэггүй байсан юм шүү, тий?
1: Тий, шумуулаар дамжаад ийна гэдгийг октоосоо ойлгохгүй л яваад ийж.
0: Тий, ягаад ч юм ингээл хумхаа муухай халтчдаг л байж л дээ, тий?
1: За гихтээ бас бүх шумуул бол өвчин тараагаад ийдгүй гинэ. За дэлхий дээр яа хідэн төрлийн шумуул байдаг гэж бодож байна.
0: Харин хідэн 100.
1: Яа бүр хідэн 1000.
2: I honestly think I'll be sick.
3: Hi, I'm Chris Cornish. At Cornish Wealth Management, we offer truly independent financial advice and at a transparent fixed fee. Independent is a protected term under the Corporations Act. It carries meaning. And as clients of Cornish Wealth, it means we have no ties to any particular product, we receive no commissions or secret payments, and are free to prioritize your needs as a client. Find out more at perthfinancialplanning.com.au.
4: ASFL 436740, station sponsor.

0: 4 жилийн өмнө л үү билүү дээ. Бидэд ингээ гэр бүлэрээ ингээ хүн амт нэг хүн имлэхт ирэхчээд нэг газар хоол идэхгүй юу? Нэр бүхий газар хоол идээд. Тэгээд тэгсэн чил оройноос нь эхлээл би ингээл эвгүй болоод арцаагаал халуураал. Тэгээл бөөлжөөл хачин болоо. Айгу их маш огцсон. Эсвэл өмнө би тэгж байгаагүй гэнэ гайгүй тийм. Тэгээл бүр сонин болоод арай ээж машина байр гэрте арчаа. Тэгээд тэгжсэн чи манай хүүхдүүд ээлж дараалаад бас хачин болоо. Бөөлж бүр таг болж байгаа юм чи. Тэр нөгөө баг чин бүр ингээд хид хид байнга ингээд бөөлж байгаа хэрэг үсвэл та. Тэгээд түргэн очоод бид нэр өөртөөх машинаар очиж үзүүлсэн чи өө ямар үлээд хортлог авсан байна. Тэгээд хоёроос дээж хүн хортлог авах юм бол заавал хаана идсэн яас исэн бүгдийг ингээд тэмдэглэж аваад цааш мэддэх ёстой байдаг.
1: Тэгвэл бусад хүмүүс ч гэсэндээ хордох юм.
0: Тий. Тэгээ мэддэгдээ тэгээ тэрийг очоод ингээд шалгаад болохгүй л хаадаг гэд. Тэгээ бид нэр тэр имлгээс шууд одоо зүгээр ингээд үзүүлэх гээд очсон чинь өө шууд имлэгт хэвтэн бүгдээрээ хэвтэн. Нэг ч хүн эндээс цааш явуулахгүй гэдэг юм л. Тэгээ шууд түргэнээр явна. Машин тэрэг яхан гэс тэр мэр чи хамаагүй дээр дараа зохицуулгээл шууд. Тэгэл бид дөрөв шууд түргэний машинаар хөсөөтөр явсан шин.
1: Оо тийм
0: үү. Тэгэл яг түргэний машинаар нөгөө юу гасаглаа юм гээд уулын замаар явж байгаа. Уулын замаар ч ингээл таг байгаа шин. Тэгээ би бас бодоод байгаа маа энэгээр зүгээр машин тавьсан бол хитэн цаг явах болдоо гэж дотороо бодоод. Нөгөө ч юм бол ингээл хон хангнуулаад нэг 20 минутанд очиход. Гэхдээ анзаараад хад ян зүр хүмүүс байдаг юм билээ. Зам тавьж өгдөг үү. Нэг хүүхэн бүр хэрэлдээц нэг эмгтээ.
1: Тэгмэргүй л аа мэл
0: та. Тий. Та нар эсвэл үн ч юм хутлаач юм уу энээрэг хэрэлдээд. Тэгээ нөгөө жолооч гэхдээ хэлэх үгүй болоо. Тэгэхэд

0: яр болох юм. Тэгээд тоог уух шүү дээ. Үргэлжлүүлээл бөөлж байл. Тэгэл
1: тэгсгээ гайг болсон нь.
0: Үгүй гайг болоогүй. Тэр хоногтой тэр хоногжонгоо ингэж явсаар байгаад яг маргаашнаас нь тэгээд янз юм юм уугаад исэн болохоор гайг болсон.
1: Тэгвэл болчлаа юм л
0: дээ. Тэгээд тоохгүй болохгүй юм байна.
1: Тэг янз бүрийн ням байд юм шиг их цочмог энэ тэр байд юм шиг. Тэр нэг цочмог олж таарсан. Тэгээд дараа нь би тэр хоолны газараараа албаар ойрх явахдаа үдсэн байхгүй. Тэр яасан байна гэсч хаацсан байлээ. Тэг яг ингээд за хайг нь хана уу яас яс ингээд цаашаа мэдэгддэг. Тэг тэр газрыг шалгаад асуудалтай бол хаадаг гэсэн. Асуудалтай байж таарсан. Би гулэш энэ төр ийцээх хөө. Тэгэд махан л асуудалтай байсан баг гэж би одоо бодоод ди. Тэгэхээр манайх ер нь бас жоохон юутай л байхгүй л тээ санаатал байхгүй л эгүүл юм бэлээ шүү.
0: Ер нь нэг зарим нэг газрыг бас яриад идэг да тэр нэг бор гонжомтай ах явдаг газар мазар гэл уулна яриад
1: идэг. Магдгүй тээ.
0: Эдгэрийг бас нэр хаахал хэрэгтэй л юм байна да.
1: Тийм болчих бэлээ.
0: За. Гэт өнөөдөр энгийн иргэд юу гэж болох вэ гэдгсэн чинь яг нөгөө бидний ялангуяа жолооч нарын өдөр тутамдаа хийж чадах нэг зүйл байгаа. Сайн хэлээд байгаа тий. Түргний машин явж явах юм бол аль боломжоороо зам тавьж өгөх явдлаа тий. За ус түргэн дуудахт айхтар хүнд байдалд орчхоггүй бол аль болох бас хүлээцтэй хандаад эмнэлгийн ажилтнуудтай найрсаг харилцах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тий. За нэг ийм сайхан тэмдэглэлт өдөр бол байдаг юм байна шүү.
1: Зөө. Гэхдээ түрүүн юун дээр яхад эмгтэй хүмүүсээс арай бийн тесвэр төвчээртэй байд юм. Манай ихнэр ер нь их яагаадчгүй шүү дээ. Тэр тохиолдол бид гур амтан болол тийм бас нэг.
0: Гэхдээ миний тэр тохиолдол дээр болохоор айгуус байна. Хоёр эмэгтэй, хоёр эрэгтэй яг хоол идэж таарсан байхгүй. Хоёр эмэгтэй нь хямраад хоёр эрэгтэй зүг зүгүр.
1: А бас л тэгэл хүнийха бие хаана онцлогоос болд юм.
0: Эсвэл тэр яг нөгөө нэг юм дундын одоо нөгөө нэг салаад нас ч юм уу одоо эрэгтэйчүүд нь салаад баг
1: идэх юм уу гэж
0: магадгүй санагдсан шүү дээ ер нь.
1: За тэгвэл тэгээд өнөөдөр манайхан юу яд юм бэ шүү. Эмэлгийн тээврийн ажилтнуудын гэдэг юм олон улсын өдөр болдог. Тэгээд бүх энэ мундаг эмнэлгийн тэгээ яралтай төрийн тусламжийн тээврийн ажилтнуудаа бүгдэнд нь энэ өдрийнхэн мэндийг хүргэе. Бүгдээрээ бас зам тавьж өгөөд аль болох боломжоор болголцоогоор л тэгэл одоо ойлгох их хэцээгэрэл гэж хэлээд
0: байна. Тэр нь зөвхөн энэ өдөрт биш те. Одоо төрний тэр гэдэг бол одоо мэдээж түрг авцсан л явж байгаа хүний амнаас аврах гал явж байгаа шүү дээ. Тийм
1: болохоор
0: маш хүлээцтэйгээр нэг хажуу тишээ болоод өгч хэл яхав дээ.
1: Тэр нэг юм пост явж ирсэн санаж нь уу? Нэг төргний жолооч тавьсан байсан. Төргийн дуудаад хүүхд нь яатсан татчихын ч гэлөө тийм тодлого өгд. Ингээд давхад очсон чинь нөгөө чинь ингээд зайлгүй яарал гуугаал орно шүү дээ. За хүүхд хань гэдээ орох гэж хүй байж гараа. Хивстэй байгаа уловч өмсчих гээд ээж нь тгсэн гэсэн. Тэгээ нөгөө жол нөгөө эм чинь сонин болоо гайхад тийм үү гээд тэгээд уловч өмсөө цаана хүүхд нь татаад байгаа гэж байгаа. Тэгээ уловч өмсөөд ингээд бөө юм болоо тэгээд ороод тэгээд ингээд ямар сохин юм бэ гээд. Эсвэл ойлгоход хэцүү нөх тийм. Нэг юм явж ирсэн шүү. Бас тэгэхэр сонин байдаг юм шүү хамаа хүмүүс тийм.
0: Тэгээ олон янзын бас шавртай хүмүүстэй таардаг
1: юм байна. За дуусахаа гэж байна. Улаанбаатар хотод 7 цаг 54 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийг маань өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч, онцгой хамтран ажиллагч аа. Спортыг дэмжигч Нураа эртэлрүүлгийн төв хамтран ажилласан. Үргэлжлүүлэн 8 цаг 10 минутаас та мэдхүү нэвтрүүлгээрээ эргээд ангидаа уулзцай. За найруулгач өнөрөө хамтран хөтлсөн Нураатай баярлалаа. Хамтлсан бүх сонсогчдоос сэтгэл бичсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
2: Зуны хамгийн олон шагналтай оргилуун самар урамшуулт хөтөлбөр 8 дугаар сарын 31-ний дуустал үргэлжилж байна. Тэрэлж сэлэнг оргилуун Aqua Crystal брэндүүдээс худалдан авалт хийгээд BTS хамтлагийн тоглолтыг дэрэгдээс нь үзэх супер шагналын эзэн болоорой. Мөн PlayStation 5, MacBook, Kodak Camera, Sony AirPods чихвч JBL зэрэг олон шагналтай. Оролцохдоо худалдан авалтын e-баримта, промоцийг apo.cg-ийн гэсэн сайтад бүртгүүлээд ацыг хурдан эргүүлэхэд л хангалттай. Нэг e-баримт, нэг оролцох эрх. Оргилуун саамаар урамшуулт хөтөлбөр та 8 дугаар сарын 31-нээс өмнө амжиж оролцоорой.
3: Angel Radio-гийн Улаанбаатар хотын төв офисын утас 77-1-19-41.
4: Радио төвлөгөөг Япон чанар Такатагаас хүргэж байна. Жолооч таны аюулгүй байдлын хамгийн ихний нөхцөл бол тод харагдах орчин юм. Бороотой, цастай, шороотой, харанхуй үед цалихны шил арчиж таны хамгийн чухал туслах болдог. Гэвч ихэнх жолооч түүнийг бүрэн ажиллагаагүй болох хүртэл төдийлөн анзаардгүй. Шил арчигч мууцныг илтгэх хід хідэн шинж тэмдэг бий.

0: Нэгдүгээрт, шил арсны дараа зузаан мөр үлдээсэн байвал эрдэнэ нэлэгдэж, усыг бүрэн цэвэрлэж чадахгүй байна гэсэн үг. Хоёрдугаарт, арчигч хихнаж, үсэрж, таагүй дуу гаргаж байвал эрдэнэ нь хатуурч, уян чанараа алдсан байдаг. Манай орны эрдэс уур амьсгал энэ нэлэгдлийг улам төрөсгдөг. Гуравдугаарт, арчсны дараа шил бүрсгэр, манантай мэдүүлдвэл арчигчны даралт суларсан эсвэл эрдэнэ хэлбэрийн алдсны шинж юм. Дөрөвдүгээрт, эрдэнэ нь цуурсан, ирмэгэн салсан байвал яаралтай солих хэрэгтэй. Шил арчигчийг жилд 1-2 удаа ялангуяа өвөл цоны үлрэл эхлэхийн өмнө шалгаж шаарлахтай бол солих нь хамгийн зөв юм. Мөн шилэн дээр тогтсон мөс хадсан шаврыг шууд арчигчаар биш, гараар эсвэл зориулалтын хусуураар цэвэрлэж байж ажиллах хэрэгтэй. Ингэснээр эрдэнэ цусгэдхээс хамгаалагдана. Тод харагдц бол зөвхөн тав тух биш, аюулгүй жолоодлогын үндэс юм. Та Такада Япо сэлбгийн салбаруудад очоод шил арчигчаа үнгүй шалгуулаарай. Радио зөвлөгөөг Япон чанар Такатагаас хүргэлээ.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
2: Элэг хамгаалах эмийн урамлын найрлагатай Лив 52 нь элэгний өөхлөлтийг бууруулах, алаа тасаад төвшинг бууруулах, элэгний эсийг хамгаалж нөхөн түлжүүлэх үйлдэлтэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8883-85.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77 тэгник 19 41 дугаараас лавлнаа.